Hörmətli radio dinləyicilər, əmli xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısaca məzmunları təvəndikcə. İran Amerikanın dövlət ul əsərlərə hücum qilish təhdidinə qarşı gözgə göz üç aladığını bildirdi. İsrailiya uruş toxtatış kilişimi xilaflıq qılıb Qəzzəyə qılğan hücumda 4 fələstinlini öldürdü. Amerika Səudiyyə Ərəbistan ilə yadro həmkarlıq şərtnaməsi imzalanğanlığını elan qıldı. Keniyada Angliya başqurucusidagi oltin kanda tonil o'rilib tushib, ishchilar jenerdan ayrildi. Jumhur rais Recep Tayyip Erdoğan nafrat emas tort politining tashabbuschisi Joshua Harrisni Istanbulda kutib oldi. Amerika yangi bir navbatlik havo bombardimonini boshladi. Endi dehqonlar xabarlarimizdan tafsilli mazmunlarni olsin. İran Tashqi ishlar ministri Abbas Araqchi ogohlantirib, Washington Hormuz bo'g'ozida hujumga uchragan har bir paroxot uchun bir ko'prik yoki elektr stansiyasini bombardimon qilish bilan tahdid solgandan keyin, Tehronning uli asarlariga qilingan har qanday hujumga o'xshash javob qaytarilganligini aytdi. U Iranning mudofaa farmonining ko'zga ko'z ekanligini tilg'aylib, Iranga qilingan har qanday tajovuzchilikka kuchli va keskin javob qaytarilganligini eskartdi. İran dövlət tələbatçıları Amerikanın təhdidi faqat urushun kengeshini keltirib chiqirdi deb ogohlandi.

Сәхия мәнбәләренең әйтүенчә, Исраилнең Газаның һәр кайсы җирләргә кылган һөҗүмендә 4 палестинлек җинаятын аерылган, буның ичендә 1 кеше илгәрке һөҗүмдә яраланган. Исраил армиясе Нусайрат ва Эль-Мавасилдәк үй мәкәннәрдән аерылган айлар панахланып аткан чидерләрдә нишанлангандан кин 2 кеше җинаятын аерылган. Башкалар булса, кучку ва танка һөҗүмләрдә яраланган. Исраил кысымлары Газа шәһәренең Зәйтүн мәхәлләсенә шиддәтле ук чыгырыш, зәмрәк белән бомбардиман кылыш ва топа иктереш машиналары аркылы бешеп керде. Amerika, Saudi Arabistan bilen yadro hemkarlık kirişimi imzaladı. Amerika Enerji Ministri Kerry Wright ve Saudi Arabistan Enerji Veziri Şahzade Abdul Aziz Bin Salman kirişimini resmi imzaladı. Amerika, mezkur kirişimden yadro kurallarının kengetçike karşı duruş bilen bir vakitte 10 netçi yıllık milyardlıgan dolarlık şirikçilikke asas sarıdığalık inetti. Bu kirişim, yadro yıkılgı devriyliki, cümleden uran koyulduruş katarlık sahirlerdeki hemkarlıkla kanuni yol bilen teminleydi. Ama Amerikanın koyulduruş teknikisine parçalıkı ötünüp verişine talep kılmaydı. Kenya'nın gerbi canıbığı caraşkan Engeliye başkuruşidiki Kilima Pisa Altun Kanada tonun örülüp çöp azligende 5 kişi cinadan ayrıldı. Dairler, inek bulmağın sandiki kan işçilerinden yanına kapsılıp kalgalıkını, məxsus üskünler kemçili bolsumu kutkuzuş hizmetinden damış vatkalıkını etdi. Əməldarlar örülüb çöş səbəbindən texə bekdilməyəlikini, izdəş qutquzuş hərkəti tamamlanğandan kin təkşürüşünün başında qaldığını bildirdi. Türkiyə Cumhur Rəisi Rəcəb Tayyip Erdoğan İstanbuldakı Dolmabahçe xidmət işxanasında nəfrət əməs tort paleti bilən tonulğan 12 yaşlıq avtizm kesilgə girdiqdə bulğan əngiləlik bala Joshua Harris bilən görüşdü. Angliyadagi bir masjidga qarata oshqin o'ngchilarining hujumidan keyin Joshua bilan uning dadisi musulmonlarga bo'lgan nafratga qarshi hissiyotlik bildirish uchun uyda tort pishirib masjidga kelganlarga ikrom qilishga boshlagan. Ular shundan keyin Angliyaning har qaysi joylaridagi 100 dan ortiq masjidni ziyorat qilgan bo'lib, hozir bu faoliyatini Istanbulda davomlashtirmoqda.

Hörmətli kira dinləyicilərim, Türk dünyasının namayəndələri namlıq programımızın bilgisayarında xalqıra münasibətlər mütəxəssisi doktor Cemil Doğaç İpəknin Xəlil İnalcıq tarixçilərinin qutub yıldızı və bir əsrlik miras temalıq analizini dinləyicilərə sunumuz. Qınanlıqda dinləyicilər programımızda olsun. Tarix köpincə kişilərinin zihnində çan tuzan basqan cazıla və sarğıyğın xəğızla arsıqa qısılıb qılğın bir ötmüş bayanıdır. Əməliyyəti bolsa, həqiqi tarixçilik aldın bekitilgən qaraşlarının kişilərdən qutulub, həqiqətini izdəş və şu həqiqət arqılıq bügünlü yurtadığan bir körük sələsən əyti. Dünya tarixçilərinin qutub yoldızı edəb itiraf qılğın xilinin calcıq, əni şu sənətini yaratqanın. Osmanlı tarixini əfsanələ toplumu buluşdan çıxırıb, ilmi bir pən sistemisi aylandırğın əsaslıq mənbə. Onun inçikilik bilən yazğın əsərlərdən ötməgən hər qandaq yol.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün iyulun 23-üdür. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Dəyərli dinləyicilər, proqramımız Türksat-ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

olaraq evdə hazırladıqları tortları icma üzvlərinə paylamağa başlayıblar. Həmin çərçivədə İngiltərədə 100-dən çox məscidi ziyarət edən ata və oğul hazırda öz xeyriyyə kampaniyalarını İstanbulda davam etdirirlər. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi yerli müdafiə şirkətlərinin NATO-nun satın alma imkanlarına çıxışını asanlaşdırmaq və Alyansın ümumi fondundakı payını artırmaq məqsədi ilə xüsusi təlimat təqdim edib. Təxminən 5 milyard 300 milyon avro məbləğində ortaq fond dəstəyi ilə həyata keçirilən NATO-nun yeni ön qapı təşəbbüsü müdafiə şirkətləri ilə alyans qurumları arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirmək hədəfləyir. Ankara'da keçirilən NATO zirvə toplantısında elan edilən bu mexanizm müdafiə sənayesi şirkətlərinin satın alma və innovasiya imkanlarına çıxışı üçün vahid rəqəmsal giriş nöqtəsi kimi xidmət edəcək. NATO ümumi fonddan komandanlıq və nəzarət avadanlıqları, proqram təminatı, tikinti layihələri və kiber təhlükəsizlik kimi vacib ol ortaq ehtiyacları maliyyələşdirmək üçün istifadə edir. Yeni ön qapı təşəbbüsü iri müdafiə şirkətlərindən tutmuş kiçik startaplara qədər bütün ölçülü müəssisələrə xidmət göstərməyi və NATO ilə qarşılıqlı əlaqə proseslərini sadələşdirməyi nəzərdə tutur. Türkiyə Cumhuriyyəti Milli Müdafiə Nazirliyi yerli imkanlarla hazırlanan Akya torpedosunun dəniz təlimi zamanı uğurla sınaqdan keçirildiyini açıqlayıb. Nazirliyin Ənsosial platformasındakı rəsmi hesabında yayımlanan məlumatda bildirilir ki, Roketsan tərəfindən Milli Resurslar hesabına ərsəyə gələn Akya ağır torpedosu dəniz qurdu 2-2026 təlimi çərçivəsində TCG Sakarya sualtı qayığından atılıb. Birbaşa dəqiq zərbə indirən torpedo MG Sokullu Mehmet Paşa hədəf gəmisini uğurla məhv edib. Nazirlik vurğulayıb ki, keçirilən bu döyüş atışı sınağı Türkiyə müdafiə sənayesinin çatdığı yüksək texnoloji səviyyəsini bir daha nümayiş etdirir. Xaricdə yaşayan Türklər və Əqraba İcmaları İdarəsi, Türk Əməkdaşlıq Koordinasiya Agentliyi və Türkiyə Radio Televiziya Qurumunun birgə əməkdaşlığı ilə təşkil olunan Mediada Suni İntellikt Təlim Proqramı 27-31 iyul 2026-cı il tarixlərində Ankarada TRT Baş Direktorluğunun ev sahibliyi ilə keçiriləcək. 5 günlük proqram çərçivəsində Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri, AZ TV və Kırım Xəbər Agentliyinin əməkdaşları Ankarada qonaq olacaqlar. Təlim dərslərində mediada yeni texnologiyalar, süni intellekt əsaslı məzmun istehsalı, rəqəmsal xəbər alətləri və yayımçılığın gələcək vizyonu həm nəzəri, həm də praktiki aspektdən təhlil ediləcək. Müasir rəqəmsal dövrdə medianın transformasiyasına töhfə verməyi hədəfləyən bu proqram yalnız texniki biliklərin ötürülməsi ilə məhdudlaşmır. Eyni zamanda Türk dünyası media qurumları arasında əməkdaşlığı və təcrübə mübadiləsini gücləndirməyə də xidmət edir. İştirakçılar TRT-nin zəngin yayımcılıq təcrübəsindən faydalanmaqla yanaşı, süni intellekt texnologiyalarının xəbərçilikdəki praktiki tətbiqlərini əyani şəkildə mənimsəmək imkanı da əldə edəcəklər. Ankara'dan xəbərləri davam etdiririk. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkənin milli infrastrukturuna zərbələr endirmək hədələrinə qarşı mistik görünməmiş xəbərdarlıq edib. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı bildirib ki, Tehranın Hürmüz boğazında hədəf alacağı hər gəmiyə qarşı Vaşinqtonun körpü və ya elektrik stansiyalarını bombalamaqla hədələməsindən sonra İranın infrastrukturuna vurulacaq hər bir zərbəyə eyni şəkildə cavab veriləcək. Əraqçı İranın müdafiə doktrinasının gözə göz prinsipinə əsaslandığını vurğulayaraq, ölkəsinə qarşı törədiləcək hər hansı təcavüzün güclü və qətiyyətli cavabla nəticələnəcəyini qeyd edib. İran dövlət mediası da məsələyə münasibət bildirərək, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən səsləndirilən bu cür təhdidlərin bölgədə yalnız müharibənin genişlənməsinə gətirib çıxaracaq barədə xəbərdarlıq edib.
İsrail ordusunun Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrinə təşkil etdiyi yeni

hücumlar nəticəsində 4 Fələstinli həlak olub. Tibbi mənbələrin verdiyi məlumata görə həyatını itirənlərdən biri əvvəlki bombardmanlarda aldığı ağır xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Qurbanlardan ikisinin Seyrat və Əl-Məsavi ərazilərində köçkün ailələrin sığındığı çadırlara endirilən zərbələr nəticəsində həlak olduğu, digər mülki şəxslərin isə puha və tank atəşləri zamanı yaralandığı bildirilir. Eyni zamanda İsrail qüvvələrinin Qəzza şəhərinin Zeytun məhəlləsinə intensiv artilleriya zərbələri və buldozerlərin dəstəyi ilə daxil olduğu qeyd olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Səudiyyə Ərəbistanı arasında mülkünü və sahəsində əməkdaşlıq sazişi rəsmiləşdirilib. Sənəd Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri Chris Wright və Səudiyyə Ərəbistanının energetika naziri Şahzadə Əbdüləziz bin Salman tərəfindən imzalanıb. Rəsmi Washington sazişin nüvə silahlarının yayılmaması istiqamətində vacib olduğunu və tərəflər arasında 10 illiklərlə davam edəcək çox milyardlıq tərəfdaşlığın əsasını qoyduğunu bəyan edib. Müqavilə uranın zənginləşdirilməsi daxil olmaqla nüvə yanacağı dövriyyəsi üzrə hüquqi baza yaradır, lakin Amerika Birləşmiş Ştatlarının zənginləşdirmə texnologiyasını krallığa birbaşa ötürmək öhdəliyini ehtiva etmir. Dəyərli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən xəbərləri təqdim etdiyi Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Cəngiz Özkanın ifası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Proqramımızın bugünkü buraxılışında dahi şəxsiyyət, tarixçi, alim, Xəlil İnalcı haqqında danışacaq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Tarix bir çoxlarının zehnində tozlu rəflərin və saralmış kağızların arasına sıxışmış bir keçmiş hadisələr hikayəsidir. Halbuki əsl tarixçilik haqsız mühakimələrdən qurtularaq həqiqəti axtarmaqda. Eyni zamanda həmin həqiqətlə bugün arasında aydınlıq gətirən bir körpü qurmaq sənətidir. Dünyanın tarixçilərin qütbü olaraq qəbul etdiyi Xəlil İnalcıq məhz bu sənəti icra edən ilkin mənbədir. O, Osmanlı tarixini əfsanələr yumağı olmaqdan çıxararaq, elmi bir intizama çevirmişdi. Onun böyük bir ustalıqla ərsəyə gətirdiyi əsərlərdən keçməyən hər bir yol tarixin qaranlıq dəhlizlərində itməyə məhkumdur. Xəlil İnalcığın tarixçilik xislətinin ilk toxumaları Cumhuriyyətin hələ yeni qurulduğu illərdə şəxsən dövlətin qurucusu tərəfindən atılmışdı. Qazi müəllim məktəbində hələ balaca bir şagird ikən, yaxın şərq xəritəsini çəkdiyi vaxt sinifə qəfildən Mustafa Kemal Atatürk daxil olur. Atatürk barmağını xəritədəki Mədinə şəhərinin üzərinə qoyaraq bu yerin adını soruşur. İnalcıq o dövrün kitablarındakı köhnə adı ilə Yəsrib cavabı verir. Qırmızı dəniz soruşulduqda isə Bəhri Əhmər deyə cavab verir. Atatürk üzündə təbəssümlə gənc İnalcığın səhvini düzəldir. O Mədinənin türkçə adını və Bəhri Əhmər yerinə isə Qırmızı dəniz deyilməli olduğunu xatırladır. Yaşanan bu hadisə təkcə adlara verilən bəsit bir düzəliş deyildi. Bu, Atatürkün sahib olduğu o, türkçülük həssaslığı ilə etdiyi bir müdaxilə idi. İnalcıq həmin an yaşadığı həyəcanı bu cür təsvir edir. Əslində, mənə hər şey təbəssümlə izah edərək düzəliş edirdi. Mən isə panik içində idim. Çünki qarşımdakı şəxs Atatürk idi və o, məni imtihan edirdi. Bu qarşılaşma İnalcığın zehnində unudulmaz bir xatir olaraq qalmaqla yanaşı, gələcəkdə bütün dünyaya nümunə olacaq o məşhur terminologiya həssaslığı və mənbələri doğru şəkildə adlandırmağın ilk toxumlarını əkmişdi. Bugün Anadolu regionunun hansı şəhərinə getsəz, İpək yolu buradan keçirdiyi iddiası ilə qarşılaşarsınız. Lakin Xəlil İnalcıq, populyar tarixi bu uydurma hekayələrini öz elmi xəritələri ilə bir-bir alt-üst edir. O, karvanların real marşrutlarını sənədlərlə ortaya qoyur. Bununla da hər bir şəhərin özünü mərkəzə çevirmək cəhdi

akademik bir nəzəriyyə ilə cavab verir. İnalcığın apardığı tədqiqatlar nəticəsində ortaya çıxardığı digər bir fakt isə Osmanlı dövlətinin sadəcə qılınc oynadan bir güc olmaması məsələsidir. Çünki Osmanlı dövləti həm də bir yumşaq güc mərkəzi olmuşdu. Tarixçinin araşdırmaları sübut edir ki, Osmanlıda istehsal olunan parçalar Rusiyadan İngiltərəyə, hətta modanın mərkəzi sayılan Fransaya qədər geniş bir coğrafiyada elite nümayəndələrinin əyinlərini bəzəmişdi. Bu, populyar tarix ilə elmi reallıq arasındakı uçurumu göstərən böyük bir kəşfdir. Eyni zamanda, Osmanlının qlobal iqtisadiyyatdakı yerini yenidən müəyyənləşdirən bir inqilabdır. Xəlil İnalcığı tarixçilər nəzdində ucaldan bir digər əsas amil isə onun tarixə bir nağıl kimi deyil də, riyazi bir məntiqlə yanaşmasıdır. Bu nizam intizama görə Balıkəsirə təhsil aldığı Nəcati bəy müəllim məktəbindəki müəllimlərinə borclu olan İnalcıq 1935-ci ildə Ankara Universitetinin tarixçisi Fuad Köprülünün diqqətini cəlb edir. İnalcıq burada keçirilən seminarda 3 fərqli qərb tarixçisinin fikirlərini nəql edir. Lakin o bu fikirləri bir tənlik həll edirmiş kimi müqayisə edir. Həmçinin onların metodlarındakı nöqsanları riyazi bir dəyiqliklə müəyyəndir. Fuad Köprülü bu dahini fərq edəndə üzünü sinifə dönərək tarixə keçmiş bir cümlə işlədir. Uşaqlar, baxın elə bu uşağın dediyi kimi yazmalısınız. Lakin inalcığın gələcək karyerası çox çətin bir sınaqla qarşı-qarşıyaydı. Belə ki, asistənlik imtihanında güclü rəqibləri var idi və universitet rəhbərliyinin nisbəti də onun əleyhinə idi. Məhz bu məqamda Köprülünün o kritik müdaxiləsi işə düşür. Köprülü asistənlik ştatı üçün şəxsən öz nüfuzundan istifadə edir. O, fakültə dekanına Xəlil İnalcığı işə götürəcəksiz deyir. Bu müdaxilə Türkiyənin tarixçilik taleyini dəyişdirən böyük yürüyüşün əsl başlanğıcı olur. Bir tarixçi üçün arxiv millətin yaddaşıdır. Xəlil İnalcıq bu yaddaşın ən böyük qoruyucularından biri olaraq arxiv xilaskarı kimliyi ilə səhnəyə çıxır. O, Bursa şəriət sicilləri üzərində apardığı tədqiqatlarla 280 dəftərdən ibarət nəhəng bir xəzinəni yoxulmaqdan xilas edir. Xüsusilə Sultan Fatih Məhməd dövrünə aid arxiv sənədləri. Çünki bu sənədlər dövlətin rəsmi qərarlarını özündə ehtiva edən, xalqın gündəlik məhkəmə işlərini, sosial strukturunu və Bursa cəmiyyətinin həyatını aydınladan, tayı bərabər olmayan bir sənədlər külliyyatı təqdim edirdi. İnalcıq bu sənədləri sistemləşdirməsəydi, Osmanlının sosial və iqtisadi tarixi bugün böyük bir qaranlıq içində qalacaqdı. O sənədləri sadəcə oxumaqla qalmamış, onlara yenidən can verərək gələcəyə miras qoymuşdu. Böyük uğurların arxasındakı insani həmrəylik Xəlil İnalcığın həyatında 44 illik bir əməkdaşlıq olaraq təcəssüm tapır. Onun 1945-ci ildə həyatını birləşdirdiyi Şövqiyə xanım ona həyat yoldaşı olmaqla yanaşı, ərəb dili üzrə dosent olaraq İnalcığın akademik dünyasındakı ən böyük rəyəq olmuşdu. Akademik aləmdəki rəqabətdən və egodan uzaq olan Şövqiyə xanım ərəb dilindəki mətinləri yoldaşı üçün tərcümə edirdi. O, həyat yoldaşının fəaliyyətinə heç bir qısqanclıq etmədən dəstək verirdi. İnalcıq bu fədakarlığı və elmi ortaqlığı bu sözlərlə qeyd edir. Həyat yoldaşım Şövqi olmasaydı, onun anlayışı və dəstəyi olmasaydı, mən bu işləri bacara bilməzdim. Həqiqətən də bu, mənim ən səmimi etirafımdır. Xəlil İnalcıq arxasında ideoloji körlüklardan uzaq və tamamilə elmin ışığı ilə yoğrulmuş möhtəşəm əsərlər toplusu qoyub getdi. O tarixi siyasi ritorika və pafos vasitəsi kimi deyil, bəşəriyyət və cəmiyyətlər haqqında öyrənməyin bir laboratoriyası kimi görürdü. Müstəqil mövqeyi və metodoloji bacarığı ilə yetişdirdiyi saysız, hesabsız tələbələri bugün dünyanın hər yerində bu qütb ulduzunun işığına daşımağa davam edirlər.

Salam əziz dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda Yey dənizindəki kəşf səyahəti davam etdirəcəyik. Bu dəfə Bodrum sahillərindən cəmi 8 dəniz mili uzaqlıqda bərə ilə 45 dəqiqəyə çatacağınız İstanköydəyik, yəni Kos adasında. Hipokratın doğulduğu bu ada eyni zamanda Osmanlı İmperiyasının 4 əsrli izlərini hələ də özündə əks etdirən səssiz bir tarix səhnəsidir. Bugün ada küçələrində gəzənlər Yunanistan adalarının tipik ağrəngli evlərinin yanında Osmanlı dövründən qalan məscidlər, çeşmələr, hamamlar və qəbirstanlıqlarla qarşılaşırlar. Bütün bu tikililər İstanköydəki türk varlığının mədəni irsini yaşatmaqdadır. Gəlin birlikdə bu irsi kəşf edək. İstanköy türklərlə Osmanlı dövründən də əvvəl tanış olmuşdu. Belə ki, 11-ci əsrdə Çaka bəy Egey dənizində qurduğu bəyliyin tərkibinə bu adanı da qatmışdı. Türk mədəniyyətinin ilk izlərini qoymuşdu. 1523-cü ildə isə Sultan Süleyman Qanuninin Roda sürüyüşü ilə ada Osmanlı torpaqlarına qatıldı və düz 389 il Osmanlı idarəsində qaldı. Türkmən obaları adaya köçdü, heyvandarlıq və sənətkarlıq inkişaf etdirildi. Osmanlı şəhər quruluşu ada həyatına uyğunlaşdırıldı. İstanköydə türk kimliyinin ən güclü rəmizlərinə olan Osmanlı dövrünün məscidləri hələ də ada küçələrində siluet kimi ucalır. Burada Qazi Həsən Paşa məscidi, 2017-ci il zəlzələsində ağır zədələnən və o vaxta qədər açıq olan, indi isə bərpa işlərinə görə bağlı qalan Dəftərdar İbrahim Əfəndi məscidi, Gərməkənd məscidi, həmçinin 16-cı əsrdən qalan Atik və Yeni Qapı məscidləri yer alır. Lakin təəssüf ki, bu məscidlər baxımsız vəziyyətdədir. Adanın başqa simvolu isə Osmanlı əlavələri ilə möhkəmlənmiş Narasiya qalasıdır. Bu adadakı qışlalar, qalalar və daş tikillər Osmanlı hərbi memarlığının izlərini daşıyır. Küçələrdə qarşılaşdığınız eyvanlı evlər, taxta balkonlar və daş döşəməli çeşmələr isə Osmanlı dövrünə aid yaşayış məhəllələrindən nümunələr təqdim edir. Osmanlı dövründə İstanköy türklərin, Yunanların və digər icmaların birlikdə yaşadığı çox mədəniyyətli bir ada olmuşdu. Bu müxtəliflik mətbəxə, xalq rəqslərinə və sənətkarlığa da yansımışdı. Bugün də adada türk ailələri yaşayır, evlərində türkcə danışır, bayram adətlərini qoruyurlar. Lakin Lozanna müqaviləsi imzalanarkən 12 adaların İtaliya idarəsində olması səbəbiylə Yunanistan hakimiyyəti Rodos və İstanköydəki türkləri azlıq statusundan kənarda qoydu. 20 əsr boyunca iş qurmaq və mülk almaq qadağaları, 1967-ci il hərbi xuntasının təzyiqləri, 1974-cü il Kipr böhranının gərginliyi və vətəndaşlıqdan çıxarılmalar bu adadakı türk əhalisinin sürətlə azalmasını gətirib çıxartdı. 20-ci əsrin əvvəlində 12 adalarda 20 min nəfərə yaxın olan türk əhalisi bugün təxminən 6 min nəfərə düşüb. Yunanistan, Rodos və İstanköy türklərini ancaq müsəlman kimliyi ilə tanıyır. Türk ifadəsi işlədilən dərnəklər qəbul edilmir. Burada türkcə təhsil verən məktəblər 1972-ci ildə bağlanıb, türkcə təhsil isə tamamilə dayandırılıb. Dini həyat da məhdudlaşdırılıb. 1990-cı ildən bəri müftilik fəaliyyətsiz qalıb. İbadətə açıq məscidlərin sayı isə cəmi bir dənədir. O da ki, Rodosdakı İbrahim Paşa məscidi. Türklərə məxsus vəqiflər də dövlətin nəzarət altına alınıb. Vəqif malları dövlət tərəfindən təyin olunan idarəçilərin əli ilə satılıb və ya bağışlanıb. Türklərin bu malları alması qadağan olunub. Ağır borclar altında qalan vəqiflər mülklərini qoruya bilməyiblər. Beləliklə, İstanköydəki türk mirası Çaka bəyin 11-ci əsrdə atdığı ilk addımlardan başlayaraq, Osmanlı dövründə zirvəyə çatmış və bu gün də yaşamaqda olan minillik bir hekayədir. Bugün İstanköy, yəni Kos adasını ziyarət edən hər bir türk təkcə bir Yunan adasını deyil, həm də Çaka bəydən bu yana davam edən öz dənizçilik və mədəniyyət köklərinə səyahət edir. Bu səyahət keçmişlə bu

0: günü birləşdirən körpüdə min illik mirası gələcəyə daşımaq məsuliyyətini də özündə ihtiva edir. Bir sonraki buraxılışda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.